alldeles strax ringer St. Pauli kyrklockor samman till högmässa idag på apostladagen. Den 29 juni stod det Peter i almanackan för er som var observanta. Det beror på att Petri och Paul idag, apostlarna Petrus och Paulus, firas då. Och så gjordes det under medeltiden, under reformationstiden, ända fram på slutet på 1700-talet, och regeringen tyckte att man skulle spara in på helgdagar och strök de apostladagarna. Istället flyttades firandet till en lämplig trefaldighetssöndag i närheten. Och det är därför vi har apostladagen nu i vår almanacka, den här femte söndagen under trefaldighetstiden. Välkomna hit och hälsa gärna på de som sitter runt omkring dig om du inte redan har gjort det. Man brukar göra så här.

Jag heter alltså Björn Bäckersten och är vikarierande präst här under sommaren några söndagar. Bland de präster och andra som hjälper till vid utdelandet kan vi nämna också att Pierre Hernvall är här. Han är normalt präst uppe i Älvdalen, alltså våran Älvdal här. Salmer för er som lyssnar på närradion eller deltar i webbsändningen är 369, de två första verserna, 55 som gradualsalm, 62 som offertoriesalm och 357, vers 3 och 4 till lovsalm på slutet. Vi sjunger också dagens saltarsalm som står i evangelieboken med hjälp av ett omkväde, där vi tar omkvädet ur psalmboken 656 men versar från evangeliebokens saltarsalm. Och om det blir söndagsskola, ja det blir det, det ser jag, så sjunger vi också psalmen 688 som inledning till söndagsskolan. Jag sa säkert något helt annat, men 375, tack Gabriel, är korrekt. 375, de två sista verserna, är slutsalm. Kollekten idag går till ACT, Svenska kyrkan. Och under juli månad så är insamlingen vid ljusbäraren till diakonin i församlingen. Det är kyrka för efter mässans slut. Välkomna med dit. Det är sommarkyrkoteamet som står för kyrkaffet. Jag har inte fått någon uppgift om personlig förbön. Är det någon som har förberett sig på att ha det, så kan du väl ge mig ett tecken. Nej, då får du tala, om du vill ha egen förbön får du tala med någon av oss präster eller annan person som du är förtrogen med. Nu låter vi kyrkans klockor ringa oss samman till dagens mässa.

Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus, vare med er alla. I bokrullen står vad jag ska göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud. Jag har din lag i mitt hjärta. Så sjunger den 40:e psaltarpsalmen som hör till dagens texter. Guds vilja, ja, det är riktigt, den står alltså skriven i vårt hjärta genom den naturliga lagen. En grundläggande förståelse av rätt och fel, en naturlig uppenbarelse av det som är Guds vilja som ligger i varje människohjärta, vare sig man tänker på det eller ej. Det som är problemet är att det människohjärtat är stört av syndafallet och syndens verkningar, den gamla människan i oss. Det gör att vi kan inte lita på det hjärtats känsla för sanning och rätt. Därför har Gud uppenbarat sin vilja. I budordet står vad jag ska göra, sjöng Psaltarpsalmen. Gud har alltså uppenbarat lagen för oss, och därför har vi både en naturlig lag och en uppenbarad lag att förhålla oss till. Vår vilja är nämligen ett problem. Samvetets röst och trons insikt sammanfaller inte alltid. Den gamla människan vill behärska oss. Vår vilja är bunden, och vår vilja måste så att säga befrias av den helige Ande för att restaurera samvetets möjligheter att känna rätt och fel inom oss. Annars kommer vi snabbt att ha en tendens till att lura oss själva, säga att det inte är så noga eller inte så viktigt, eller ja, vi nedvärderar samvetets röst helt enkelt. Två saker som vi alltså måste upprepa under livet är insikten om vår benägenhet och viljan till att vända om. Och det är så som skriftetalet i början av gudstjänsten ska fungera. En kort slags beredelse inför en allmän kollektiv bikt som det är, så som vi har utformat skriftemålet i vår tradition. Och här ges då två gåvor. Förlåtelsens gåva och helgelsens möjlighet genom den heliga ande. Direkt och obetingat talas Kristi ord om att han vill förlåta dig när du ber om förlåtelse på apostoliskt vis. För det är så det är. Den apostoliska funktionen utövad genom prästens uppdrag är att förmedla Jesu egna ord till dig. Du är förlåten. Den apostoliska tron håller alltså fast vid bägge dessa insikter. Fallets konsekvenser, alltså vår synd, vår oförmåga att göra det som är rätt av oss själva bara. Och frälsningens underbara konsekvenser, nämligen vänder jag om till Kristus, får jag del av hans rättfärdighet som gåva. Gärna gör jag din vilja, o Gud. Ord, dina bud har du givit mig. Låt oss nalkas honom och i förtröstan på Kristi verk be om nåd och förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet. Förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi uppdrag i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss tacka och be. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Helige Herre Gud, helige starke Gud,

0: Låt oss bedja. O Gud, du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus, ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium så att alla folk får se din frälsning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den heliga Ande lever och råder från evighet till evighet. Hör Herrens ord i läsningarna på apostladagen.
1: Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ur Jeremia. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade, nej, Herre min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sade Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du skall rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
0: Vi ska använda Psaltaren 40, dagens psaltarpsalm i evangelieboken. Och med hjälp av omkvädet, men bara omkvädet, 656, sjunger vi några stycken ur den psaltarpsalmen.

0: Hör Herrens ord i dagens epistelläsning.
1: Dagens epistel är hämtad ur Romarbrevet. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Phoebe som har tjänat församlingen i Kenchirai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag, utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainitos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Så lyder Herrens ord.

Lyft era hjärtan till Gud. Hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Sankt Markus. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros. Och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Thaddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

oss nu be. Herre himmelske far, för dessa barn ber vi. För föräldrar, sammanhang, familj. För söndagsskolan som nu ska ge något av ditt ord till dem. Och för oss alla som är samlade inför ditt ord. Högt lovat vare ditt heliga namn.

0: Om ett litet ögonblick, ja, några minuter kanske det, så ska vi tillsammans läsa trosbekännelsen, Nicenum, som vi brukar göra. Och med en röst stämmer vi in i och säger de orden som du har sagt så många gånger förut. Jag tror på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Och kring det där lilla men mycket viktiga ordet apostolisk kretsar den här söndagen. Dess texter, dess undervisning, dess ställning i kyrkoåret och nu en kort stund också i predikan. Jag tror på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Det vill säga, den har en apostolisk grund. Jesus står där på stranden och så är det massvis med folk runt omkring honom. Och då går han till predikstolen. Det vill säga, det är den båt som är lämplig och som finns till hands och som man kan använda. Och så ror man ut lite grann. Och så ser han folk bättre. Kritiker skulle kunna säga att det blir sån distans när Jesus är i predikstolen. Så långt mellan folk och den som predikar och så. Men det är faktiskt så att man ser ganska bra på lite håll. Man får en överblick över de som är framför honom och det är många människor som är där just nu. Många har sökt sig till honom, intresserade. Han har gjort under, han har gjort tecken, han har uppenbarat Guds rikes hemligheter och folk har sett det och blivit berörda och man söker sig till honom för att få mer. Och det han då ger är i första hand inte fler tecken, inte fler under, inte fler saker som plötsligt skapar en känsla eller berör, utan det han ger är Guds ord. Han undervisar. Han predikar från båten, från arken, från kyrkan. För så används den bilden ofta när Jesus predikar på Genesarets sjö. Så är det alltså ännu. Herren utför sitt verk. Han arbetar med oss. Visst sker det under och tecken. Och visst är upplevelse av Guds beröring och känsla i våra hjärtan både underbart och viktigt. Men det är den apostoliska undervisningen i ordet som är den fasta grunden, det som inte förändras av känslosvall eller plötsliga rörelser, det som inte rubbas när mycket annat i vår tillvaro störs eller rubbas. Den apostoliska grunden är nödvändig för vår tro. Till en av de saker som han undervisar om, inte just här men längre fram, är sakramenten. De blir som nya under och tecken som Jesus gör. För dig är alltså en apostolisk fast grund också ditt dop. Alltså någonting som berör dig själv. Det som du har varit med om. Och har du inte blivit döpt förresten så kan du ju passa på att tala med någon av prästerna eller så och komma överens om en tid att bli döpt. För då blir du införd i denna kyrka, denna apostoliska gemenskap. Den som formats ur den verksamhet, den förkunnelse, det utväljande som Jesus gjorde. Och så förnya ditt dop med jämna mellanrum. Ni vet, man kan formellt förnya sitt dop genom att ta del i påsknattsmässan. Det finns ibland en del andra gudstjänster som kan inledas på det sättet med doppåminnelse. Första söndagen efter trefaldighet, till exempel en utmärkt sån söndag. Men ännu bättre, förnya ditt dop varje dag genom att du, när du ritar det heliga korsets tecken över dig, som Margareta Melin skriver någonstans i någon bönbok, fyller i ditt dopkors För en gång tecknades det korset över dig bokstavligt eller åtminstone billigt talat när du döptes. Och påminn dig ditt dop ofta. Varför inte som katekesen talar om varje morgon när du stiger upp till första du gör? Så förnyar du därigenom samhörigheten med det förbundet som Gud har gett dig i dopet. Jesus gör alltså under och tecken, han undervisar, han fortsätter att göra under och tecken bland annat genom sakramenten. Och så ger han det apostoliska ämbetet, det apostoliska uppdraget, det som kyrkan sen kommer att förvalta, där apostlarna när de förkunnat, implanterat församlingar på olika platser runt hela Medelhavsområdet också insätter sina efterträdare att förestå församlingen. De som hade i uppdrag att förvalta ordet och bli de apostoliska bärarna fortsatt. När Jesus gör detta, vi hör om det i slutet på dagens text, så märk, det är inte några känslor som är kriteriet. Jesus vet bland de skaror som följde honom vilka 12 som ska utföra hans verk och utföra det som Gud hade planlagt. För så är det ju med Judas Iskariot. Han kom ju indirekt att utföra det apostoliska verket genom sitt förräderi. När han gör det som är nödvändigt för att fullborda faderns plan. Och så ger han dem uppdraget. Han kallar dem vid namn, han benämner dem. Det är dessa 12 som vi säkert vet någonting om som hans apostlar. Och så ger han dem uppdraget att precis som vi hörde i den gamla testamentliga läsningen få ordet lagt i sin mun och tala det ord som är hans. Den som hör er, han hör mig, säger Jesus. För det andra. Det räcker faktiskt inte med den apostoliska grunden. Det behövs också en apostolisk bekännelse. De orena andarna såg och bekände, du är Guds son. Det gör de ju inte av tro, utan snarare av förfäran. De ser plötsligt klart, de ser sanningen och förfäras inför det eftersom de kommer att förlora sin makt. När vi bekänner vår kristna tro tillsammans, som genom nödvändighet har samlats i enkla trosbekännelser, både den apostoliska och den nissenska, så ställer vi oss i gemenskap med alla de som före oss har bekänt samma tro och med alla de som efter oss kommer att göra detsamma. Trosbekännelserna är för klarhetens skull. Genom åren märktes att det behövdes en avgränsning mellan det som alla höll med om och förstod direkt ur den bibliska uppenbarelsen och utifrån vad Jesus hade sagt och apostlarna lärt, medan andra började slira på bekännelsens innehåll. Och till sist blev kyrkan tvunget att sätta ner foten så att säga och säga att detta är vad vi tror men inte detta. Detta är vad vi bekänner men inte detta. Det blev en nödvändig gränsdragning och den behöver upprätthållas. För en apostolisk kyrka behöver också en efterlevnad i den apostoliska bekännelsen. Munnens bekännelse är viktig, men hjärtats tro leder till frälsning, Romarbrevet 10. Så att vi behöver sätta tillit till och göra det bokstavligt här och nu. Bekänna oss till den tro som bär. Vi hör dess sakinnehåll när vi bekänner trosbekännelsen till exempel. Gör den nu också till ditt hjärtas tro. Säg, denna tro vill jag tro på. Detta vill jag leva efter och det kan du göra just nu om du inte gjort det förr. Enkelt i bänken. I hjärtat vända dig till Herren Jesus och säga, ja, jag vill tro och jag vill leva i din närhet. Och så fortsätter livet, precis som för lärjungarna gjorde det när de vandrade tillsammans med Jesus. Livet i den heliga andes gemenskap som ska förkovra dig i bibelordet först och främst, men också i bibelordets utläggning. Varför inte leta fram den gamla konfirmandboken, om du hade en bra konfirmandbok förstås, slår du mig nu när jag säger det, med ett gott innehåll, och repetera för dig lite grann. Eller slå upp katekesen igen om du är hågad för det, då står det i varenda psalmbok. Eller varför inte den gamla katekesutvecklingen som förklarar det ytterligare. Eller gå en alfakurs, eller sök dig till själavård, förkovra dig, fördjupa dig i den apostoliska tron. Så blir det som mat för din själ och för din apostoliska bekännelse. Till sist. Med en apostolisk kyrka menar vi också en kyrka som har en apostolisk ordning. Jesus gick upp på berget som en bild, inte bara för ett berg i Galileen utan påminner oss om de stora berg där Gud har gjort stora ting och format sitt folks framtid. Sinai berg, Golgata berg eller Sions kulle uppe i Jerusalem. I stillhet och koncentration, för så gjorde Jesus ofta, drog sig undan i stillheten. Där sker nu utväljandet, uppdragsgivandet, avskiljandet av de som skulle vara hans apostlar. Över detta skulle vi känna stolthet och glädje att vi lever i en kyrka med en apostolisk ordning. Här står vi i raden av dem som har tagit emot ämbetet givna från apostolisk tid genom de tidiga kristna församlingarnas episkopoi, biskopar, och presbyteroi, präster, och diakonoi, diakoner. Och så har det förts vidare generation efter generation, och i den kontinuiteten står vi. Fantastiskt. En källa till tacksamhet. Vi har fått detta och du har blivit införd i det. Många kyrkor är angelägna om det här. När Bukoba-stiftet i Tanzania grundades på 60-talet efter Tanzanias frihet, så var man angelägen om att nu ska det också finnas en apostolisk kontinuitet i vår kyrka. Biskop Bojerts var nere och vidare deras första biskop. Ett tecken på att ställa sig i den apostoliska traditionen och att fortsätta den kontinuiteten. Ämbete och sakramentsliv, ja, gudstjänstfirande formas i allt väsentligt av en apostolisk ordning. Det är inte bara tillfälliga påhitt att liturgin och ritualhäftet som du har i handen ser ut som det gör. Ingen tillfällighet skriven 2017 eller 1986 eller när du nu är man tänker på att gudstjänstordningen kom. När den följer ett apostoliskt mönster. Och så skulle det också vara med både undervisning och förvaltning av sakramenten. Lev i det här. Ta åt dig det. Känn stoltheten och glädjen över att få bruka detta. Sätt Kristi kyrka högt. Och när du lever hennes liv, lever ett apostoliskt grundat liv, så kan du därför också vara kritisk när det behövs. När saker och ting spårar ur eller behöver påpekas. För allt är inte apostoliskt bara för att den kommer ur en apostolisk konstitution. Det måste ha sitt sammanhang med den bibliska grunden. Vi lever och bekänner en kyrka med en apostolisk grund, en apostolisk bekännelse och en apostolisk ordning. Håll fast vid detta. Gör det till ditt. Sätt dig in i det. Här finns både tröst och styrka för den oroliga själen när tvivlet sätter in. Jag är döpt i Jesu namn. Jag tillhör denna kyrka. Jag har del i allt det som Jesus har givit mig. Du är döpt. Eller kan bli det om det ännu fattas dig. Lev i denna kyrkas gemenskap. I omvändelse, användning eller brukandet av Guds ord, hur du läser det, fördjupar dig i det, låter den helige ande öppna ditt hjärta för det och lev i sakramenten. Påminn dig ditt dop. Bruka hans bord. Och idag igen bjuder han till bordsgemenskap där han ger sig själv i den lilla synliga del av den stora apostoliska kyrkan som vi är här just nu. Den del som är Kristi kropp i Sankt Pauli och som är så nära Guds heliga handlande man kan komma när han uppenbarar sig, ger sig av sig själv och låter dig dela det med dina medlemmar i en och samma kropp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Vi står upp och bekänner. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Född och icke skapad, av samma väsen som Fadern. På honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände. Och på den heliga ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna. Och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Då ska vi be tillsammans för kyrkan, för världen och för varandra. Och i de ord som förbönsledaren ger oss lägga alla våra egna önskningar och förböner. Vi ber idag särskilt för Ben Elias. Gläds åt att du är här. Vi ber för hans familj, hans närstående, om hjälp i sjukdomen, om kraft i prövningen. Allt detta ropar vi till Herren om. Herre, hör vår bön. Och låt vårt rop komma inför dig.
1: Gud, vi kommer till dig, du som är, oberoende av årstider som skiftar, personliga omständigheter, känslor som skiftar, eller om vår tro är stark eller vacklar. Hos dig kan vi vila oavsett allt. Du har det fullkomliga perspektivet, den fullkomliga omsorgen och bär i och genom allt. Låt oss sänka axlarna och vila i den insikten en stund i tystnad. Tack för att du håller din sargade värld i din hand. Speciellt lyfter vi upp alla krigszoner, de vi hör om varenda dag och alla som är mera okända och avlägsna. Låt alla som ropar efter din närhet upptäcka en strimma av hopp, att du finns där och verkar mitt i kaos och frågor om mening. Bevara oss från likgiltighet, lika väl som från osunt dåligt samvete. Ge oss modet att möta alla som tagit sin tillflykt till vårt land och vår stad som välkomna medmänniskor, inte som inkräktare i vår välfärd. Ge oss insikt om hur vi kan vända uppgivenhet till att bidra till handling här och nu. Låt oss bli stilla i egen bön och eftertanke. Tack för sommarens skönhet, för rekreation, mänskliga möten och annat som många av oss ser som något självklart. Gud, du vet vad var och en av oss står i just nu. Det vi längtar efter av hela vårt hjärta. Det hade vi önskat att få slippa möta och hantera. Omsorgen om våra närmaste, livskamrater, barn och barnbarn. Du når in i dem med din närhet och omsorg på ett fullkomligt sätt. Du som skapat dem och velat deras liv. Låt oss bli stilla i egen bön och eftertanke.

Gud, vi lyfter också upp inför dig de människor som kämpar med besvikelser, på önskningar som inte tycks bli uppfyllda, på mental ohälsa som förmörkar upplevelsen av din skapelse och möjligheter till återhämtning. För de som upplever ensamhet mitt i myllret av det liv som pågår runt omkring. För de som har hanterat insikten om att den här sommaren är deras sista. Låt dem få känna din närhet och omsorg mitt i sin insikt. Och ge alla anhöriga ork, empati och lyhördhet som de behöver mitt i det ovissa. Vi ber om inre frid och tillit till dina löften och välsignelse över alla som ägnar sig åt vård och omsorg. Låt oss bli stilla i egen bön och eftertanke. Gud, vi lägger vår kyrka, vårt pastorat och vår församling i din omsorg. Vi ber om äkthet och vishet i alla personliga möten. Om insikten om att vara mån om människors behov, både av personliga möten, prestigelösa sammanhang och livsförändrande möten med dig. För första gången eller kanske på nytt. Befria oss från frestelsen att tänka i säsonger när det gäller ditt rike. Håll dina välsignade händer över alla kristna konferenser och sammankomster i sommar. Låt det som sägs och sker ge en doft av ditt rike och en ny inspiration i tron. Vi lyfter också upp de båda barn, Ebba och Agnes, som har fått dopets gåva under den gångna veckan i vår kyrka. Var med dem och deras anhöriga i goda och onda dagar. Låt oss bli stilla i egen bön och eftertanke. Så lyfter vi upp de personer, situationer och sammanhang som ligger närmast vårt hjärta här och nu. Din är makten och äran, idag, imorgon och alla dagar. Amen.

vår och hela kyrkans gåva, honom till ära och världen till frälsning. Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull.

är sanning helig och all helighet källa. Sänd därför din heliga ande att helga dessa gåvor så att det för oss blir vår Herres Jesu Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.

Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons död på korset, hans fullkomliga och eviga offer för världens synd och hans ärorika uppståndelse och himmelsfärd. I väntan på hans återkomst i härlighet frambär vi detta livets bröd och denna välsignelsens bägare och tackar dig för att vi får stå inför dig och tjäna dig. Sänd din ande över hela ditt folk. Låt alla som får del av Kristi kropp och blod förenas till ett, så att vi i gemenskap med alla dina heliga kan lovsjunga och förhärliga dig genom Jesus Kristus, din son. Genom honom och med honom och i honom, till dig Gud Fader allsmäktig,

Med Jesu ord, Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma. Herre Jesus Kristus, du som sa till dina apostlar, frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Se inte till våra synder, utan till din kyrkas trohet och gärna frid och enhet efter din vilja, som lever och råder i evighet. Herrens frid vare med er.

Kristi kropp för dig ut. Kristi kropp för dig ut. Kristi kropp för dig ut. Kristi kropp för dig ut. Kristi kropp för dig ut. Brukar ni normalt sett konsekrera båda? Det finns mer.

Vår Herre Jesus Kristus, hans kropp och blod vi har tagit emot, bevara oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. O Gud, på nytt har du låtit oss fira denna måltid som gör oss till en kropp i din son. Ge oss kraft att likt apostlarna gå vart du än sänder oss och i allt förkunna din ära. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Tacka och lova Gud med slutsalmens ord. Amen.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er, var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och mässa är slut. Låt oss

0: what fun, 19th century style, of course, but it still makes you smile, doesn't it? Those were Dudley Buck's concert variations on the Star Spangled Banner. The score dates from 1868. It was recorded in 1994 by Joan Lippincott, who played the 1871 Hook pipe organ, now at St. Mary's Church in New Haven. And so we had music by one of our foremost American composers and teachers of the mid-19th century, an instrument from that period when America's organ building had reached a new zenith, a performance by a celebrated American teacher and recitalist, and a documentation by an organization which, for the past half century, has been promoting American organ history. And on Pipe Dreams today, we have been charting the American way. For this great American anniversary holiday, this semi-quincentennial, this 250th birthday of the United States. I do hope you've enjoyed the music, and I hope this has contributed to your 4th of July delight. You can find out more on our program page, 2626, at pipedreams.org. Pipe Dreams is supported in loving memory of Lucinda and Wesley Dudley by their family. Additional support comes from Walter McCarthy, Clara Euland, and the Greystone Foundation, from Ed and Wanda Eichler, and from C.B. Fisk Incorporated of Gloucester, Massachusetts, and Dobson Pipe Organ Builders of Lake City, Iowa, who are members of APOBA, the Associated Pipe Organ Builders of America, which is a collaborative of designers, creators, and maintainers of pipe organs found in religious and educational institutions, concert halls, and residences throughout the United States and beyond. And the APOBA Resource Guide and Member Prospectus is available at apoba.com. Pipe Dreams is heard on radio stations across the United States, including on Monday mornings at 11 a.m. on New Jersey's Classical Network, WWFM 89.1 Trenton, WWNJ 91.9 Toms River, and WWCJ 89.1 Cape May. Non-commercial, listener-supported radio from Mercer County Community College. John Kuntz is associate producer and Michael DeMarc, our technical director today. And they have worked diligently to provide a second hour of this program, which is available on most stations, but if not, it's accessible to you online at pipedreams.org. But meanwhile, I hope you've enjoyed our music and that you'll stay tuned here for more fine listening. I'm Michael Barone. This is Pipe Dreams from American Public Media.
1: We hope you're enjoying your 4th of July weekend, and now trust we know you're enjoying Pipe Dreams. So many great things coming up on this Sunday on your Classical Minnesota Public Radio. This is 99.5 KSJN Minneapolis-St. Paul, bringing music to life. Of course, that's only with member support. And great music following Pipe Dreams at noon from the top. It's a terrific program that brings to you some of the terrific young up-and-coming talent, really impressive young people.
2: Denna helg, lördag 20.00 och söndag 14.00, så är det Rolf Johansson som är programledare. Han tar oss med i en serie som har rubriken I väntan på Herrens tillkommelse.
3: Temat den här terminen är ju I väntan på Herrens tillkommelse. Och vi har berört olika delar av Uppenbarelseboken under den här terminen. Det är grunden som är den viktiga. Och vad är grunden då? Jo, Paulus säger i första Korinthierbrevets tredje kapitel: ingen annan grund kan läggas än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Grunden för allt vårt kristna liv är Jesus Kristus. Honom som korsfäst, död, begraven, uppstånden och uppstigen till himlen. Och det verk han har gjort för oss var och en, nämligen att hans blod är utgjutet till förlåtelse för många synder. När en människa omvänder sig, bekänner sin synd inför Gud och åberopar att Jesus har tagit det straff på sig som vi som människor rätteligen borde ha, Då svarar Gud av nåd med att föda en människa på nytt. Människan får liv i sin ande. Och något helt nytt har inträffat i den människan som inte fanns tidigare. Hon upptäcker att Gud är hennes far, att jag är hans barn. Jag kan be till Gud och han svarar mig. Han lyssnar till mina böner, han hör mig. Nådens evangelium. Och det förkunnas från det att Jesus kom första gången till dess att han kommer tillbaka. Men när den sjunde basunen ljuder, då är den hemligheten fullbordad. Att människor kan bli födda på nytt. Att bli barn till Gud som sin far. Och att ha Jesus som sin storebror. Den möjligheten är slut när den sjunde basunen ljuder. Det står i det 10:e kapitlet i Uppenbarelseboken. Och det är viktigt att se och förstå detta. Och det är viktigt att se och förstå att vi lever fortfarande i den tid som vi kallar för nådens tidsålder. Men att den snart tar slut. Men det stannar inte med att en människa blir född på nytt. Guds frälsning för oss i den här tidsåldern är mycket, mycket, mycket större. Det står så här i Johannes 3:16. Alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Men i Johannes 3:16 så står det lite annorlunda. Där står det, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var en som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv. Var och en som tror på honom. Men i grundtexten står det, tror in i honom. Tro in i Jesus. Och det innebär att du ser dig själv till din gamla natur. Som att när Jesus hängde på korset så var det dig och dig och dig och mig som han också tog till sin gamla natur på korset. För att vår gamla syndanatur ska dö. Och Paulus han säger i Romarbrevet 6:6, vet ni inte att alla ni som har blivit döpta har blivit döpta till Kristi död för att syndens kropp ska beröva sin makt. Kroppen som kan uttrycka och göra många synder berövar sin makt när vi ser att vår gamla människa, den gamla Adam, har blivit korsfäst, död, begraven med Kristus. Gud nöjer sig inte med någonting mindre. Men sen har vi vår själ också, där vi vill rusa iväg och göra en massa olika saker utifrån vårt själsliv. Eller vårt självliv kan man också säga. Där vi tycker att vi ska prestera saker och tjäna Gud utifrån vad vi tycker är rätt. Ett självvalt Guds väsende. Och när det får utvecklas fritt och ohämmat, då blir det som fariseerna på Jesu tid. De sträcker på sig och de tycker att när de ska be så går de längst fram. Och så tackar de Gud i templet för att de inte är som alla andra. Och särskilt inte som rövare och syndare och publikaner. Utan de berömmer sig av vad de presterar inför Gud. Att de ger 10:e och allt vad det nu är för någonting. Men publikanen som stod längst ner, han sa, Gud var nådig mot mig. Och Jesus säger, denne gick hem mer rättfärdig än farisén. Vi måste också, som Jesus säger i Matteus 16 till sina lärjungar, ta på oss vårt kors varje dag. Den som vill bevara sin själ kommer att mista den. Men den som mister sin själ för min skull kommer att finna den. Själen som handlar om vår identitet, vår personlighet, vårt jag, med vår vilja, vårt intellekt och våra känslor. Den måste vara under andens ledning och kontroll. Så att vi lever av tro, vandra i anden och inte rusar iväg och ska göra någonting som vi tycker att det här ska behaga Gud. Utan vi ska hela tiden lyssna in: Gud, hur vill du att jag ska leva? Hur vill du att jag ska verka? Hur vill du att jag ska arbeta för att det ska behaga dig? Rätt sak i rätt tid. Tätt bakom Jesus. Inte springa före och tro att man ska kunna vara duktig. Inte hamna så långt efter som man tappar kontakten. Fienden har alltid två knep beroende på hurdana vi är som människor. Den som är ivrig, precis som Petrus var, impulsiv och ivrig och vill tjäna Gud till varje pris, den rusar lätt iväg och springer före och ska visa hur duktig man är. Och Petrus uppvisar detta vid flera tillfällen. Och Jesus försöker att förmana honom och han tar inte råd. Inte innan han har fallit riktigt, riktigt rejält. När han har förnekat sin mästare 3 gånger. Då först förstår Petrus att han måste lyssna till vad Jesus säger till honom. Och först då är Petrus mogen att kunna hålla den första predikan på pingstdagen. Så att 3000 får ett stygn i hjärtat och blir omvända. Vad är det som hände med Petrus där? Jo, han fick sig själv ett stygn så att han förstod att han kan inte utifrån sin egen styrka, sin egen impulsivitet och sin egen förmåga tro att han kan göra någonting för Gud. Han måste följa efter Jesus och gå tätt bakom honom. För om det är så att han springer iväg, eller du eller jag springer iväg före Jesus, då blir det ju som det står i sången: var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Jesus går efter och jag går före. Men finns det något stöd i skriften för att det ska vara på det sättet? Nej, nej och åter nej. I Uppenbarelseboken 12 står det att de följde lammet vart helst det gick. De följer lammet vart helst det gick. Så ska det vara för oss också. Vi ska lyssna in vart Jesus går. Vi ska följa honom tätt. Men när vi är tröga och lite slua av oss, så är det lätt att avståndet till Jesus ökar. Och vi kommer längre och längre ifrån honom. Och till sist har vi tappat honom. Vi har honom inte inom synhåll längre. Och vi vet inte vart han går. Och så går vi fel. Nej, tätt bakom Jesus. Så nära som möjligt. Lyssna till vad han vill. Så att vi i allt kan följa honom. Och så har vi den här terminen beskrivit hur skörden blir mogen. I Uppenbarelsebokens kapitel 14. Skörden är mogen och det är dags att den ska skördas. Och i grundtexten står det att skörden har torkat ut. Det innebär att ingenting i den här världen tjusar, attraherar eller tilltalar oss längre. Utan vi väntar bara på att skördetiden ska komma och att Jesus ska komma tillbaka. Vi är inte som Lots hustru som vänder sig om och ser tillbaka och längtar tillbaka till världen och säger: Jesus, du behöver väl inte komma riktigt än, jag måste göra det och det och det först. Nej, vi väntar: kom Herre Jesus, kom snart. Och så är vi som de 5 visa jungfrurna som inte bara hade olja i sin lampa som motsvarade att de var födda på nytt, utan de hade också olja i kärlet. Och kärlet, det står för människan själv. Det vill säga, vår själ ska vara så genomdränkt av den helige ande så att vi i allt följer vad den helige ande gör och säger till oss. Dagligen, steg för steg. Då är vi visa, säger Jesus. Och så är det också att vi ska se upp så att ingen lurar oss och att vi blir bedragna. Flera gånger i Matteus 24 säger Jesus, se till så att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga det är jag, men tro dem inte. Vi måste ha en sådan andlig klarsyn så att vi kan skilja mellan det äkta och det falska. Och det finns ingen människa på den här jorden som i vår tid klarar av att i sig själv pröva och sortera vad som är äkta och falskt. För så listigt är det onda så att det lägger sig så nära det äkta så att om möjligt förvilla även de utvalda. Nej, vi behöver hela tiden den heliga andes hjälp och ledning. Var på din vakt, se upp här, pröva om det här är rätt. Var inte för snabb, ha inte för bråttom, gå inte på allting som sägs. Pröva noga, vänta och se. Är det från Gud och du vill pröva det, så har Gud ingenting emot att du prövar. För då kommer det visa sig att det håller. Men om det inte är från Gud och du prövar, så kommer du snart att få se vad det är för någonting. Och se upp så att inte någonting får någon makt med dig i något avseende där du känner att du är tvingad till att utföra eller göra vissa saker. Antingen det nu är med kroppen eller med själen. Nej, Gud respekterar din fria vilja. Han visar dig vad som är rätt och fel och han ger dig alltid ett val. Att välja att lyssna till den heliga ande eller att välja att gå din egen väg därför att du tycker att det här begriper jag bäst. Nej, ödmjukhet inför den heliga andes ledning. Och när du hör den heliga ande tala stilla och ljuvt till dig, var noga med att lyda vad den heliga ande säger så att du inte blåser över det av någon anledning. För att då finns risken att den rösten blir svagare och svagare och du kommer mer och mer in på en felaktig väg. Det är så finkänsligt så att det går inte att överdriva hur känsligt det egentligen är. Och ni vet Elia, när han hade slagits mot Baalsprofeterna så gick han 40 dagar till berget och så gick han in i en grotta där och så tyckte han att nu var det slut med hans liv. Nu hade han inte mer att göra. Och så kom det en förfärlig jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Och så kom det ett förfärligt åskväder. Åska och blixtra och dunder. Men Herren var inte där. Och sen kom det eld. Men Herren var inte där. Och sen kom det en stilla susning. Där var Herren. Där talade Herren till vad sa vad Elia skulle göra. Så är det också i våra dagar. Gå inte på det där när det ska vara häftigt, när det ska vara jordbävningar, när det ska vara åska och dunder och det ska vara fire. Gå inte på när det ska vara mirakler för att bekräfta att Gud är med. Gud talar i den stilla susningen. Det är där vi ska stanna upp och lyssna. Vi har nu beskrivit hur Jesus kommer tillbaka. Att han kommer på en sky är ett moln och skörden är mogen. Och vi har också talat om hur skörden sker i tre etapper. Först förstlingsskörden, förstlingsfrukten som rycks upp till Gud och hans tron. Sen den stora skörden som samlas in i Uppenbarelseboken kapitel 14. Och så till sist efter skörden i kapitel 16. De som inte var redo, de fick en chans i kapitel 16 när Jesus kommer som en tjuv. Och nu frågar man sig, finns det möjligen något mer som man kan få uppenbarat för att se när det här närmar sig? Ja, ni vet att i Amos så säger Herren så här. Amos 3 kapitel och den 7 versen. Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. Herren uppenbarar för sina tjänare, profeterna. Han gör ingenting utan att hans tjänare, profeterna, får veta det innan. Ja, var ska vi leta någonstans för att se om vi kan hitta någonting utav detta i skriften? För att det är viktigt att vi utgår från skriften så vi inte har någon egen självpåtagen uppfattning om hur det här ska gå till. Vi ska gå till Apostlagärningarnas 1 kapitel. Det är ju där som det beskrivs när Jesus blir upptagen till himlen. Han lämnar sina lärjungar. Och se om vi kan hitta någonting där. Apostlagärningarna kapitel 1 och från den 6 versen. Lärjungarna är samlade, de 11. Och så säger de så här i den 6 versen. När de nu var samlade frågade de Jesus: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Lärjungarna trodde att det skulle ske med en gång. Det var inte någon lång väntan på det. Nu hade ju Jesus blivit korsfäst, dött, uppstått. Och nu var det väl dags att han satt sig på Davids tron och så skulle allting bli bra. De levde fortfarande i den uppfattningen att det skulle gå fort. Men de behövde tålamod, mycket tålamod. 2000 års tålamod. Och Jesus han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Han ger dem lite grann en reprimand här. Ni har inte med det att göra och ni får inte reda på det. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem och hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. De skulle alltså vänta på den heliga ande. Och utan den heliga ande så finns det ingen möjlighet att leva ett kristet liv som behagar Gud. 9 versen. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se då stod 2 män i vita kläder hos dem. Och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. På samma sätt som lärjungarna såg att Jesus for upp till himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka. Och hur var det lärjungarna såg att Jesus for upp till himlen? Vi ska titta lite mer ingående på det här från vers 9. Då han hade sagt detta, Jesus alltså, såg du han lyftes upp och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Han lyftes upp, Det kommer ett moln och de ser honom inte mer. Och sen i vers 10. Medan de såg mot himlen dit han for upp. Men då vill jag säga att det här är ingen bra översättning. För vad leder den här översättningen tanken till? Jo, den leder till att lärjungarna står och tittar upp mot den blå himlen. Och så ser de här två änglarna som står jämte dem. Men i grundtexten står det inte på detta sättet. Det här är ingen bra översättning. För vad leder den här översättningen tanken till? Jo, den leder till att lärjungarna står och tittar upp mot den blå himlen. Och så ser de här två änglarna som står jämte dem. Men i grundtexten står det inte på detta sättet. I grundtexten står det någonting helt annat. Och där står det

gick, medan de såg intensivt in i himlen dit Jesus gick. Då stod två män i vita kläder hos dem. Och det blev en helt annan betydelse. Helt plötsligt så ser lärjungarna i en syn hur Jesus går bort in i himlen. De får en syn, de får en öppen syn och himlen öppnas. Och så står det så här, så säger änglarna: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Nej, varför står ni och ser in i himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er in i himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom gå bort in i himlen. Alltså, Jesus lyfts upp, ett moln tar honom bort, de ser honom inte mer, men så får de en andlig syn där de så ser himlen öppen. De ser att Jesus går bort in i himlen. Och änglarna säger att på samma sätt som ni ser honom gå bort in i himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka. Det blir en helt annan innebörd än om man bara ser upp mot himlen. Nu kan man naturligtvis ställa sig frågan så här: ja, men är det någonting som man kan få stöd i skriften på, att man kan se in i himlen? Låt oss gå till det sjunde kapitlet i Apostlagärningarna. Stefanus stenas, och vi tar det från den 55:e versen. Apostlagärningarna 7:55. Men uppfylld av den heliga ande såg Stefanus in i himlen och fick se Guds härlighet och Jesus stå på Guds högra sida. I grundtexten står det till och med: såg han med spänd blick in i himlen och fick se Jesus som stod på Guds högra sida. Där har vi ett bibelställe som pekar på att en människa kan få en syn där man får se in i himlen och vad som händer in i himlen. Och på samma sätt är det när Jesus far upp. De ser in i himlen och ser Jesus gå bort. Och änglarna säger till dem: på samma sätt som ni har sett att han går bort in i himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka. Alltså borde det finnas lärjungar som ser när Jesus är på väg tillbaka från himlen, när han ska komma tillbaka. Kan vi finna någonting som stöder detta i Uppenbarelseboken? Vi har ju tittat på att i Uppenbarelseboken så finns det en struktur. Det finns de sju sigillen som visar på vad som ska ske. Jesus är den enda som är värdig att bryta de här sigillen. Sista sigillet öppnar för de sju basunerna. Och den sjunde basunen öppnar för de sju vredeskålarna. Domen går över jorden. Men då ska vi titta i Uppenbarelsebokens 10:e kapitel. Uppenbarelseboken 10 och från den första versen. Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen, hans ben som pelare av eld. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet, sin vänstra på jorden, och ropade med hög röst som när ett lejon ryter.

0: Vem är detta? En annan väldig ängel. Det är inte en ängel vem som helst, det är en annan väldig ängel. Och han har en bokrulle i handen som är öppnad. Vem är det som har bokrullen i sin hand och som har makten att öppna den? Jo, det är Jesus. Och det här är en annan beskrivning av att Jesus kommer klädd i ett moln på väg tillbaka från himlen till jorden. Regnbågen över sitt huvud betyder att han är trofast mot det förbund som Gud gav till Noa. Jag ska aldrig mer låta jorden dränkas av vatten. Hans ansikte är som solen och hans ben som pelare av eld. Det talar om makt, kraft, auktoritet. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ruter. Lejonet av Juda är på väg tillbaka. Det är inte det slaktade lammet som kommer tillbaka. Jesus kan uppenbara sig både som det slaktade lammet och som lejonet av Juda. Och när Jesus kom första gången så väntade sig det judiska folket att lejonet av Juda skulle komma. Och han kom som det slaktade lammet. Och de misstog sig fullständigt. När Jesus kommer andra gången så är det många kristna som förväntar sig att han ska komma som lammet igen. För det gjorde han ju förra gången. Men nu kommer han som lejonet av Juda för att hålla dom. Han satte sin högra fot på havet, sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Och vad betyder det att han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden? Jo, det talar om kraft, makt, auktoritet. Precis så som det står i Uppenbarelsebokens 11:e kapitel och den 15:e versen. Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans moder, och han ska vara kung i evighetens evigheter. Jesus kommer för att sätta sin ena fot på havet och den andra foten på jorden för att befästa och bekräfta sin makt och auktoritet över allt skapat och för att regera. Och när han hade talat, han hade ropat, talade de sju åskorna med sina röster. Och när de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva. Men jag hörde en röst från himlen säga: försegla i ditt inre vad de sju åskorna har sagt. Skriv inte ner det. Finns många bibelforskare som gärna skulle vilja veta vad de sju åskorna hade sagt. Men det finns inte nedskrivet, och jag vet inte om Herren uppenbarar det för någon när tiden är inne. Jag kan inte svara på det. Möjligt, men jag kan inte säga det säkert. Och den 5:e versen i Uppenbarelseboken 10. Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen, svor vid honom som lever i evighetens evigheter, som har skapat himlen och vad som finns i den, jorden och vad som finns på den, och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Jesus, han svor vid honom som lever i evighetens evighet. Att svära vid någonting, det gjorde man i gamla förbundets tid. Men under nådens tidsålder så svär man inte. Och det här visar att nådens tidsålder rinner ut. Nu är det gamla som gäller igen. Frukta Gud, tillbe honom och ge honom ära. Från den här tidpunkten när den sjunde basunen ljuder så kan inte människor bli frälsta, födda på nytt igen och få uppleva Gud som sin far. Då är det det eviga evangeliet som gäller bara. Och så säger han så här. Han som har skapat himlen och vad som finns i den. Vad är det som finns i himlen för någonting? Jo, där finns alla änglarna. Han har skapat jorden och vad som finns på den. Och vad finns på jorden? Jo, där finns alla människor. Och han har skapat havet och vad som finns i det. Och vad finns i havet för någonting? Jo, där finns inte bara fiskar, utan där finns också en massa demoner som Jesus ska ta auktoritet över och som så småningom också ska dömas. Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna. Då är Guds hemlighet fullbordad. Så att när Jesus är på väg tillbaka från himlen tillbaka till jorden, då är Guds hemlighet fullbordad i anslutning till detta. Och i Apostlagärningarnas tredje kapitel så står det så här i den 21 versen om Jesus. Vi kan ta från den 20 versen. Tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tider. Allting som Gud har förkunnat genom sina profeter ska bli återupprättat innan Jesus ska komma tillbaka. Och vad är det bland annat? Jo, det är det som står i Romarbrevet 11:25. Hedningarnas tidsålder. Romarbrevet 11:25. Där står det så här. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska få höga tankar om er själva. För stockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in, eller i fullheten har kommit in. Gud väntar på att hedna folken i fullt antal i fullheten kommer in som lämmar i levande byggstenar i det andliga templet. In i det som Gud har förordnat för det judiska folket som tar emot honom och för hedna folken som tar emot honom. Att vi byggs upp till ett heligt tempel som Gud har planerat. Och det är viktigt att vi ser och förstår detta och att vi inte slår oss till ro innan vi har kommit dit. Och vad säger då Petrus om detta? Andra Petrusbrevets tredje kapitel. 2 Petrus 3 och från den tredje versen. Där står det så här. Framförallt skall ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med det eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån. Himlakropparna lösas upp av hitta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudsfruktat ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag, påskynda dess ankomst. Den dag som får himla att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himla och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi efter hans löfte. Vi ska alltså inte ha vår blick mot det jordiska. Vi ska ha vår blick mot det himmelska och det som kommer ifrån himlen. Att Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike. Men det blir en tid som blir väldigt, väldigt svår och besvärlig. Och då är det viktigt att vi själva består provet och inte kommer till korta. Petrus han skriver så här i sitt första brev i det fjärde kapitlet, den 17:e versen. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Domen börjar på Guds hus innan den går över världen. Och hur viktigt är det inte att vi lever på ett sätt så att vi allt behagar Gud och är redo inför den dagen. Och Petrus slutar sitt andra brev i det tredje kapitlet, den 17:e versen. Därför säger han så. Mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlora ett fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evig dag. Amen. Så är det inför Herrens tillkommelse. Och hur ska vi då kunna bestå? Jo, allting som tillhör vår gamla människa måste vi lägga på altaret. Vi måste säga att det är korsfäst, dött och begravet. Nu lever inte mer jag, utan nu lever Jesus i mig. Och det liv jag nu lever i mitt kött, det lever jag i Guds sons tro som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Vi måste se att det är inte vi själva som orkar med och klarar av att leva det kristna livet i den tid som är nu på ett sätt så det behagar Gud. Utan vi behöver Guds hjälp genom den heliga ande i allt för att kunna klara detta. Och är det någon som upplever osäkerhet, missmod, en besvikelse, det här klarar jag aldrig. Det kommer aldrig att gå för mig. Jag kommer inte att lyckas med detta. Då säger jag, vad bra. Du är på rätt väg. Men om du säger, det här ska jag klara. Jag kommer att fixa detta. Då vill jag varna och säga, du är ute på en farlig väg. För det är först när du inser att du inte klarar av det här själv som du är i rätt position för att be Gud om hjälp att klara det. Du klarar det aldrig själv. Ingen av oss gör det. Ingen enda. Inte du och inte jag. Ingen enda. Det är bara när vi med den helige andes hjälp kommer igenom det som vi kan stå segrande. Inte på något annat sätt. Och därför måste vi komma till en punkt där vi inser vårt stora beroende av Gud som vår far, av Jesus som vår frälsare och den helige ande som vår hjälpare för att kunna orka igenom den här sista svåra tiden. Glöm aldrig det. Och när du blir missmodig, så kasta dig på Gud som din far och Jesus som din frälsare. Och be Gud om den heliga ande i större mått så att du kommer igenom. Och är det någonting som hindrar, så be att Gud visar dig vad det är du behöver bli löst ifrån. Någonting som hindrar flödet ifrån himlen. Så att du kan bli frimodigare i att vänta att Jesus kommer tillbaka. Ni vet att vi har talat tidigare om att vi kan ha olika relationer till Jesus. Allt börjar med att Jesus uppenbarar sig för en människa som vägen, sanningen och livet. Jesus är vägen till Fadern. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Jesus, han är sanningen. Sanningen om vem Gud är och vad Gud kräver av dig. Och sanningen om dig själv och hur din situation är. Jesus, han är livet. Det eviga livet som du inte kommer åt någon annan väg. Jesus, han är vår frälsare. Så att vi kan bli födda på nytt. Vi kan bli renade från vår synd när vi omvänder oss. Och så kan vi bekänna Jesus som vår Herre. Vi lyder honom som tjänare, som hans slav, som Paulus säger på några ställen. Och Jesus, han är vår kung, kungars kung och herras herre. Och vi håller hans bud. Och Jesus, han är vår överste präst när vi tycker att det blir jobbigt. Så ber han för oss inför Fadern. Så att vi får kraft att orka igenom och komma vidare. En viktig funktion som Jesus har. Och sen säger Jesus i sitt avskedstal till lärjungarna i Johannes 15, 14 och 15 versen. Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Vi har lärt känna Jesus på ett djupare, intimare sätt som hans vän. Och vännen får veta vad som kommer att ske, men det får inte tjänaren. Och till sist kan vi se fram emot att Jesus inbjuder oss som sin brud, att vi får vara hans brudgum. Så att det inte ska kunna vara någonting som fattas. Han är vår brudgum och vi får vara hans brud och vi kan vara trolovade med honom i den här tiden. Nu kommer den svåra frågan. Vilka utav hans lärjungar är det som har sina andliga ögon öppna så de ser när han kommer på molnet i Uppenbarelseboken kapitel 10. För där kommer han inte öppet så alla människor ser honom. Det gör han först i kapitel 14. Utan här kommer han och visar sig bara för sina sanna lärjungar. Vilka är det som har sina andliga ögon öppna så att de kan se det? Då skulle jag vilja svara så här. Det är de av hans lärjungar som lever på jorden när det här sker. Som har samma relation till Jesus som de hade de 11 när han lämnade dem. Och vilken relation hade de till honom? Jo, Jesus säger i Johannes 15 i sitt avskedstal. Jag kallar er inte längre tjänare, utan jag kallar er vänner. Alltså de som har fått en sån djup, innerlig relation till Jesus så att de har lärt känna honom på ett djupare sätt. För de får också veta vad som ska ske, vad som ligger framför. Det betyder inte att de andra som upplever Jesus som sin frälsare eller herre eller kung eller överste präst, att de skulle vara mindre kvalificerade på något sätt. Det handlar inte om detta, utan det handlar om att det är en skara som Herren utväljer för att förmedla vad som är på gång när han kommer tillbaka. Och hans vänner kan förmedla till andra kristna vad det är för tid vi lever i. Att tolka och förstå tidens tecken så att vi inte tillsammans själva kommer till korta. Det var precis det som Leif läste i inledningen idag ifrån Efeserbrevet. Efeserbrevets fjärde kapitel, där det står så här: det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron, i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Gud utrusta vissa kristna för speciella uppdrag, för att bygga upp kroppen. Inte för att man ska ha någon speciell nådegåva eller någon speciell tjänst som man kan dekorera sig med och hänga på bröstet och skriva på sitt visitkort. Nej, uppdraget är att bygga upp Kristi kropp tills alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, så att vi når upp till manlig mognad, så vi blir helt uppfyllda av Kristus. Gud, han har en hemlighet, en plan med detta, för att han vill utföra och genomföra sitt verk här i församlingen på jorden på just detta speciella sättet. Och låt oss därför spetsa våra öron, lyssna till vad anden talar till oss i den här tiden. Kanske du är en utav Jesu vänner som får ta del av budskapet att Jesus är på väg tillbaka. Han har lämnat himlen och är på väg tillbaka, klädd i ett moln, därför att nu är snart tiden ute. Och skulle du få en sådan vision, en sådan uppenbarelse, pröva den noga, ha inte för bråttom, men framför allt, dela den inte till höger och vänster hur som helst, utan fråga hela tiden Gud: hur vill du att jag ska använda det jag har fått uppenbara? Vem eller vilka vill du jag ska dela det med? När och hur vill du att jag ska göra det? Så att det blir till uppbyggelse, till uppmuntran, till tröst och till förmaning. Men inte till vem som helst. Därför att det kan bli väldigt, väldigt, väldigt fel. Och Jesus, han varnar för detta i Matteus, i bergspredikan. Han säger nämligen så här i bergspredikan, i det sjunde kapitlet: ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter er sönder. Får du en sån här vision, en sån här uppenbarelse om att Jesus snart är tillbaka, så är jag helt övertygad om att det kommer att vara någonting mycket, mycket heligt och dyrbart för dig. Och då kan du inte hantera det hur som helst. Ge inte det heliga åt hundarna. Hundarna i skriften står för människor som lever utan Gud, som lever utan Gud i den här världen och som inte vill ha med Gud att göra. Du kan aldrig dela det som är heligt som Gud har uppenbarat för dig med en sådan människa. Aldrig. Det går inte. Det blir bara fel. Det slutar bara illa. Det som är heligt och dyrbart för dig, det ska du gömma och begrunda noga. En människa som lever utan Gud i den här världen behöver höra ett omvändelsebudskap, behöver få ett stygn i hjärtat innan den människan överhuvudtaget kan ta emot någonting utav det som är heligt. Och sen säger Jesus så här: kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Har du upplevt någonting sånt här dyrbart, så är det en pärla för dig. Och kasta den inte för svinen. Och vad står svinen då för i Bibeln? Svinen betraktades av det judiska folket som orena. De hade visserligen klövar, men de idisslade inte. Kravet för att vara ett rent djur var att man hade klövar och att man idisslade. Och det är en andlig förebild för hur en människa som behagar Gud ska leva. Klövarna betyder att vi som människor ska ha en delad gång. Vi vandrar här på jorden, men vi vandrar också på himlavägen. Vi lever i världen men inte av världen. Vi är insatta i det himmelska, men vi trampar med våra fötter ändå på jorden. Att vi har en delad gång. Att idissla betyder att vi tar till oss Guds ord som mat. Tuggar och tuggar och tuggar och tuggar om och om igen. Tills ordet blir ett med oss, så att vi ser och förstår vad Gud vill med sitt ord i just mitt liv, i just den här situationen. Det är att idissla, att tugga på ordet. Svinen vandrade himmelsvägen och på den här jorden, men de tuggade inte på Guds ord. De var alltså inte rena. Och det står för människor som har en from och religiös fasad, som är utvärtes kristna men som inte håller måttet invärtes. Ett bra exempel är fariseerna på Jesu tid. De var väldigt vackra på utsidan, säger Jesus, men de är fulla av de dödas ben invärtes. Så finns det också i våra dagar de som vi kan kalla namnkristna, som säger att jag går i kyrkan och jag är döpt och jag är konfirmerad, så jag kommer ju till himlen och allting är väl. Men man lever inte ett liv som behagar Gud. Man tar inte till sig vad Gud säger i sitt ord, så att man kan få ett förvandlat liv. Akta er för sådana människor. Ni kan inte kasta, dela några pärlor med sådana människor. För de kommer bara att plocka sönder det och trampa ner det och slita det i stycken. Nej, när du delar det som är riktigt, riktigt dyrbart för dig, heligt och viktigt för dig, så måste du ha Guds hjälp för att fråga honom: vem vill du att jag ska dela detta med, så att det kan förvaltas på rätt sätt? Annars så riskerar du att själv bli sårad, skadad, och att det gör dig illa. Inte att det blir till någon välsignelse. Så ha inte för bråttom med att tala till höger och vänster till människor om vad du har upplevt med Herren. Utan pröva noga innan du börjar prata om dina dyrbara andliga upplevelser. Så att de inte klipps sönder av människor som inte förstår vad det är du har upplevt. Så är det inför den tid som vi väntar när Jesus ska komma tillbaka. En farlig och förvillande tid, men också en tid av upprättelse för dem som han har kallat. Må Gud hjälpa oss så att vi alla, var och en, må kunna leva i detta och att vi kan stå rena och rättfärdiga på den grund som är Jesus Kristus själv. Och att vi kan säga: kom Herre Jesus, kom. Vi väntar på dig. Du har
1: hört Rolf Johansson i en programserie som heter I väntan på Herrens tillkommelse. Sändningstiderna för detta program är lördag 20.00 och söndag 14.00.

I Look to the Shepherd heter den här melodin, och som sagt, vi kommer idag att tala om gemenskap i en andlig dimension. Det här programmet Rätt liv, det är ju riktat till dig som har en längtan att få ett bra liv, ett rätt liv. Ett liv som vi skulle kunna kalla för ett andligt liv. Och jag känner en kallelse och en längtan i att få förmedla kanske lite undervisning till dig som känner att du vill nå fram till Gud. Du vill komma i relation med Gud. Idag så talar vi om gemenskap och lite grann av det andliga livet som vi människor lever. Det bygger på att man har gemenskap. Att man har en gemenskap med människor som har en samma upplevelse, en samma tro och kanske också samma färdriktning. Vad är då inte gemenskap? Ja, gemenskap som kanske kallas ibland för kristen gemenskap har ibland blivit ett mönster enbart. Man går till samma kyrka och man gör samma saker och man kanske inte upplever speciellt mycket. Och då skulle jag vilja säga till dig som verkligen söker en andlig gemenskap att sök dig till ställen där du känner att du får upplevelser. Det är där Gud finns helt enkelt. Det är där man släpper fram honom. Jag skulle vilja kanske förenkla och säga lite grann så här att i kyrkor och i sammanhang där man har en andlig verksamhet, där man låter den heliga ande få plats, där brukar i regel människorna få andliga upplevelser. Matteus evangelium skriver i sitt 18 kapitel och den 20 versen så här: Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Det finns en hemlighet i andligheten som handlar om gemenskap. Och det är det att Gud, han vill att de människorna som har upplevt frälsning, förlåtelse för sina synder, som har upplevt en riktig andlig gemenskap, de samlas i Jesu namn. Och inför Gud och även inför de onda makterna så är detta något väldigt speciellt. När två eller tre eller fler människor är samlade i Jesu namn, då vet man att Gud är närvarande med sin ande. Man vet att Jesus är närvarande och man vet att hela gudomligheten finns där på den platsen i det sammanhanget. I vårt gamla testamente så kan vi läsa om två herrar som kallades för Noa och Hanok. Noa tror jag många utav er känner till. Jag tror helt enkelt att alla människor på jorden känner till Noa och Noas ark och så vidare. Men det står om de här två männen att de vandrade med Gud. Den ena, han byggde en stor båt och räddade mänskligheten, och den andra, Hanok, han vandrade med Gud i flera hundra år, sen så var han borta. Så att han behövde nog inte uppleva någon jordisk begravning, utan han bara lyfte på något sätt och mötte Gud ändå. Lite speciellt, tänk om man fick uppleva det. Varför är det så viktigt då att vara tillsammans? Är det viktigt att man är tillsammans med människor och att man är tillsammans med Gud? Jo, det är nämligen så här att Gud, hans grundpersonlighet är att allt levande ska leva i samklang. Så och även människor. Och den här andligheten, den bygger ju på en gemenskap mellan skapelsen och skaparen. Vi är skapelsen och Gud, han är skaparen. Och det blir ett samspel som blir oerhört starkt emot det onda. Har vi gemenskap med Gud så kan vi alltid känna att vad vi än möter i livet, prövningar, konflikter, sjukdomar, kanske till och med dödsfall, så kan vi som är troende, vi kan känna att genom allt detta svåra så har vi en Gud som är med oss. De här mötesplatserna som vi då har,
det är ju först och främst att vi möter Gud inom oss själva. Det börjar ju med att vi får ett budskap och sen förhoppningsvis så sätter vi tro till det här budskapet. Sen känner vi liksom att när vi har gjort upp med Gud, att då har Gud flyttat in i vårt inre. Som man sa i min söndagsskola, att Jesus bor i hjärtat. Och när man är en liten pojk så känner man liksom då att ja, han öppnar dörren där och kliver in och sitter någon fåtölj där i hjärtat. Och det är så ett barn tänker givetvis. Men han är faktiskt i vår personlighet. Och när vi har en bra gemenskap med Gud då, så börjar vi att samtala med honom. Och det kallar vi för bön. Och när vi beder så beder vi kanske att vi tycker om Gud och vi säger att vi är tacksamma för att vi har funnit den här tron. Och när vi har problem så kan vi också bära fram de här problemen för Gud. Och vi kan till och med förvänta oss att han hör bön och att han kommer att hjälpa oss. Ibland så svarar han inte riktigt som vi vill, men han hör bönen och han hjälper oss igenom svåra saker. Romarbrevet, Paulus brev till romarna, står det så här: då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Det handlar alltså om att vi ska ha ett öppet klimat mellan oss och Gud. Helt enkelt att vi ska ha goda relationer. Mm.

Goda relationer heter den här låten, och det var Urban och Carina Ringväck som sjöng för oss, och den var hämtad från ett album som heter Kan man lita på din kärlek. Idag talar vi om gemenskap i en andlig dimension i det här programmet Rätt liv, och jag vill gå in i en del av det här relationsskapandet. Bön, det är en relation med Gud. Det är ett sätt att vara tillsammans med Gud. Det finns ju flera sorters böner. Du kan ju till exempel ha en bön där hemma i din ensamhet, i din fåtölj eller i din säng. Hur du nu väljer att vara tillsammans med Gud. Och förr i tiden var det väldigt vanligt att man hade bön på knä, som det hette. Man ville då visa att man inför Gud har en ödmjuk inställning. Och det kanske är så att när vi verkligen vill ha någonting, få hjälp ifrån Gud helt enkelt, så då kanske vi går ner på våra knän. För då menar vi verkligen att nu måste du hjälpa mig Gud, nu är det så svårt. Alla kan be. Alla kanske inte är lika duktiga på att formulera fina böner, om du förstår vad jag menar. Men Gud, han bryr sig inte om fina böner mer än andra böner. Gud, han hör säkert vad vi säger med munnen, men han ser mer vad som händer i vårt hjärta. Så när vi ber så är det bäst att munnen stämmer överens med det hjärtat säger. Jag har ju växt upp i frikyrkligheten, och jag har hört många böner. En del beder samma bön varje gång. Och det är väl inget fel i det, om man bara menar det. En del beder nog större böner än de kanske har tro för. Och en del beder kanske mindre böner än de har tro för. Det är lite beroende på vilken personlighet man har. Men jag skulle vilja ge dig ett råd. Bed en bön som stämmer med ditt inre. Med din tro, med din längtan och med ditt förhållande till Gud. Att ha relation med Gud, det är bland annat att bedja. Det är att kommunicera med Gud. På samma sätt är det med relationen med medmänniskorna. Gud, han vill ju att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det är lite grann av ett påbud, skulle jag vilja säga. Gud, han faktiskt begär det av oss, att vi ska älska våra medmänniskor och ha bra relationer med dem. Störda relationer, det minskar ju givetvis utbytet av gemenskapen. Det är oerhört lätt att förstöra en relation genom att något förstulet ord rinner över läpparna, och så har man gjort sin gode vän ledsen. När man har goda relationer med Gud och när man har goda relationer med människor, då ligger man på plussidan när det gäller Gud. Det är då han älskar människorna. Det är då han liksom kan sända sin ande. Och man skulle kunna säga att som bara en belöning så får du anden in i ditt liv. När du har det rätt ställt med Gud och människor. Belöningen kommer oftast i det fördolda. Gud, han finns ju i det fördolda. Det är inte så jätteofta liksom som han visar sitt ansikte över hela världen, och han har nog aldrig gjort det egentligen, för att mänskligheten skulle inte tåla att se hans ansikte. Men han visar väldigt mycket frukter av sin närvaro genom att han bara skapar den fina naturen som vi har, som varje vår liksom växer upp igen och ger oss ett fantastiskt landskap helt enkelt. Men mycket av de här andliga relationerna som Gud ger dem, det blir frukter och landskap i vårt inre. Den här gudsgemenskapen som skapas när man har bra relation i bön med Gud och när man har det gott ställt med människor och så, den fördriver rädslan, och du kommer in i ett harmoniskt tillstånd som Gud vill att du ska leva i. Petrus, som du säkert känner till, det var ju en av Jesu lärjungar. Han säger så här i Apostlagärningarna 2. Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så får ni förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som en gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Människan söker sig till Gud, och människan öppnar sitt hjärta för Gud
Och då släpper man in den helige ande. Mm.

Jag öppnar hjärtat för dig nu. Det var Mikael Järlestrand som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Stå upp i tro. Gemenskap i en andlig dimension talar vi om i programmet Rätt liv. Och nu ska vi gå över på ett litet annat ämne. Många ställen i Bibeln talar om att saker och ting sker i Jesu namn. Och Jesu namn, det är ju, vad ska man säga, det är ett maktcentrum i den andliga dimensionen. Det står bland annat om att man kan omvända sig i Jesu namn. Och det betyder ju då att en människa som bestämmer sig för att bli kristen, att få en personlig tro, hon kan när som helst faktiskt, hemma vid köksbordet eller i en kyrka eller ute i naturen, hon kan alltså uttala Jesu namn och säga: Jesus, här är jag, förlåt mig min synd, jag vill vara en lärjunge till dig, jag vill få ett evigt liv, jag vill tillhöra dig. Och då blir det en omvändelse i Jesu namn. Det står också om underverk i Jesu namn. Jesus, han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla, står det i vår bibel. Och han väckte upp döda, han bad för sjuka och han hjälpte människor på alla möjliga olika sätt. Han har också kallat oss troende, vi som lever i den här gemenskapen, i den andliga dimensionen. Han har bett oss gå ut till människorna och vittna om honom, men också lägga händerna på dem och be för deras sjukdomar och så vidare. Det står också om helande i Jesu namn. Ibland så sker det saker och ting i människokroppen som inte kan förklaras. Jag har sett det många gånger och jag har sett det på mycket nära håll. Min egen fru har upplevt helande som inte kan förklaras på något annat sätt än att Gud har varit händerna på dem och be för deras sjukdomar och så vidare. Det står också om helande i Jesu namn. Ibland så sker det saker och ting i människokroppen som inte kan förklaras. Jag har sett det många gånger och jag har sett det på mycket nära håll. Min egen fru har upplevt helande som inte kan förklaras på något annat sätt än att Gud har varit där. Det står också om undervisning.

Och jag hoppas att den lilla undervisningen jag kan förmedla här i radion kan också ge dig någonting i Jesu namn så att det blir till ett värde för dig. Dop i Jesu namn står det. Man döper människor i Jesu namn. Man begraver den gamla och något nytt uppstår. Givetvis är det ju samma människa som kommer upp ur vattnet, men inför Gud så är det en ny skapelse. Man kan bli rättfärdig genom Jesu namn. Och det blir man när man har kanske gjort något fel, tänkt något fel, sagt något fel. Så kan man säga: Jesus, förlåt mig. Det var inte meningen. Då blir du rättfärdig i Jesu namn. Det står att man kan få befrielse i namnet. Det finns människor som sitter fast. Röka och kanske har svårt att sluta att svära. Och, ja, det finns många saker som människor kan sitta fast i. Det är nog rätt många människor, tror jag, som sitter fast i pengar. Men då kan man be om befrielse i Jesu namn från allt det som man känner binder en vid det här jordiska. Man kan få upprättelse i Jesu namn om någon har förnedrat dig, kanske gjort dig ledsen. Så kan du faktiskt i Jesu namn få upprättelse. Gud vill inte att hans barn ska bli förnedrade, bortgjorda, nedtryckta, utträngda, utfrysta. Du kan känna att du får upprättelse i Jesu namn. Man får förlåtelse i Jesu namn givetvis. Och du kan åkalla Jesu namn medan han är nära, som det står i Bibeln. Och du kan till och med offra dig själv i Jesu namn. Du kanske vill göra någonting tillbaka till Jesus. Åka ut som missionär, skänka 10 000 kronor till något bra ändamål. Alltså, du offrar någonting i Jesu namn, och då ska du veta det, att det är inte bortglömt i himmelen. Det finns också makt i Jesu namn. Alltså, man företräder Guds son inför ondskans andemakter, inför svåra problem, och göra som David när han gick emot Goliat, att han kom liksom i Guds namn, och så gjorde han, vann han seger. Det är mycket som sker i Jesu namn. Och till dig som sitter och lyssnar så kan jag säga så här, att använd det namnet när det känns svårt. Säg Jesus väldigt ofta. Ska du veta att då har du liksom den andliga dimensionen in på dig och inuti dig. Det är då som anden finns till hands för dig. Det är då som löftena gäller dig. Det är då som Guds närhet blir en verklighet och att du får ett fokus på Gud.

Till dig heter den här låten och det var Bengt Johansson som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Återkoppling. Återkoppling, ja, det är nog det som jag tror att många utav oss behöver få när det gäller den andliga dimensionen. Och då menar jag inte bara folk utanför kyrkan, utan jag menar även kyrkans folk. Om jag får framföra en personlig åsikt så har mycket av det som händer i kyrkorna idag blivit en ritual, ett program som ska genomföras. Väldigt mycket aktiviteter. Självklart så sker det väldigt mycket bra saker i kyrkorna, det är jag den första att instämma i. Men ibland känner jag så här att jag skulle längta efter att få sitta i kyrkan och bara känna att här bor Gud. Han berör mig. Han ger mig någonting för kommande vecka. Att leva i den andliga dimensionen, det är att leva i ett maktcentrum. Det vi håller på med, vi som tror på Gud, vi håller inte på med bara någon filosofisk tanke som ja, att vi ska liksom vända oss bort ifrån världen och leva något puritanskt liv där vi inte får en massa saker och så vidare. Det står i min bibel att allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Jag tror det där är en ganska korrekt inställning till det som finns här i världen. Det finns mycket som kanske är tillåtet, men en del saker kanske inte är så nyttiga för oss. Och det kan vara olika saker som är olika nyttiga för olika människor givetvis. En del har inga problem med att vara generösa med sina pengar, medan andra är supersnåla. Och det är klart att då är ju inte pengarna något problem för den första gruppen, men det är ett jättestort problem för den andra gruppen. Men är man i den heliga ande, när man har släppt in Jesus i sitt hjärta och Gud finns med och man har en relation med hela gudomligheten, då ska du veta att då lever du i ett maktcentrum. Du har en kanal rakt in i himmelriket till konungen Jesus som har all makt i himmelen och all makt på jorden. Så det är liksom inte bara en liten fix idé, utan det här är ett maktcentrum. Det är en dimension med kraft i. Gud, han verkar genom människor i Jesu namn. Genom ordet, genom det livet som de andliga människorna har, så kommer härskarna och makterna i himlarymderna genom församlingen, kyrkan, att få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Namnet Jesus, det är känt i den andliga världen. Gud känner det, ondskans makter känner det, och allt det som finns i den andliga världen har en oerhörd respekt för det namnet. Så du som tror på Jesus, du som litar på honom, du ska använda namnet Jesus både till beskydd för dig själv, för att få svar på bön, för att liksom komma in i hans vilja. Då kommer du att nå fram till livets mening. Du kommer att få äta livets bröd. Du kommer att få ta till dig livets ord. Och Guds ord, livets ord, det har makt i ditt liv och för dem som finns runt omkring dig. Vi ger honom makten helt enkelt genom att bara ta till oss det som han ger.

Given åt Herren ära och makt. Det är hämtat från ett album som heter Allt han förmår. Ja, i den här andliga dimensionen och gemenskapen som vi har där och allt som finns där i den här andliga dimensionen, där lämnar vi människor makten, bestämmandet. Varför ska vi ha den här andliga gemenskapen? Jo, därför att Gud har påtalat att vi ska samlas i Jesu namn. Därför att det finns en funktion och en mening i allt detta. Jag längtar efter att få komma in i en andlig gemenskap med funktion, med mening. Där jag känner liksom det här övernaturliga, att Gud finns nära. Att Gud ska få liksom bara beröra hela församlingen. Och det blir så underbart så att man egentligen inte vill gå hem ifrån kyrkan. Det handlar om en verklig tro och det handlar om en verklig andlig funktion. Den här gemenskapen är till för att vi ska ändra de programmeringar som finns i världen. Vi ser ju hur vår värld mår. Vi ser hur olika saker påverkar vårt folk, våra ungdomar. Och vi är på väg rent andligt, filosofiskt åt ett visst håll. Men kyrkan, Guds församling, som lever i den här fantastiska, starka andliga dimensionen, ska gå in emot de här onda krafterna i samhället som vill bryta ner människorna. Gud, han älskar alla människor, oavsett om vi står inuti eller utanför en kyrka. Han älskar dem lika mycket och han vill givetvis dem väl. Så vi människor, vi ska gå in i den här andliga dimensionen, ta emot de andliga storheterna, bryta ner de starka fästena, bryta ner de felaktiga tankebyggnader. Och det är två eller tre församlade, där sker det saker och ting som är helt utanför det mänskliga, utanför jordiska naturlagar och så vidare. Vad krävs det för kvalifikationer? Jo, det krävs en viktig kvalifikation för att vara med i en sån gemenskap. Det är att du vill och att du är förlåten. När du har gått in i en sån gemenskap tillsammans med andra människor, säger Jesus så här till sina lärjungar: sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himmelen. Och allt ni löser på jorden skall vara löst i himmelen. Vidare säger jag er, allt var två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. De som vänder sin förhoppning till namnet, till Jesus, de människorna, de har att göra med en kraft som är mycket, mycket större än vilken kraft du kan tänka dig här på jorden. Och då tänker jag både på tornado och atomkraft och vad som helst. Det finns ingen jordisk kraft som är starkare än den kraften som finns där två eller tre är samlade i Jesu namn. Och för dig som har varit troende länge, så kanske detta är en sanning som du vet om, men som du kanske inte har praktiserat speciellt mycket. Det kan ju vara så här att man har besvikelse i sitt liv som gör att man, ja, man har slutat helt enkelt att be. Man har slutat att fasta. Man har slutat att ha förhoppning om att det ska bli någon förändring. Vi lever ju i en lite märklig tid där det aldrig någonsin har funnits så många andligt sökande människor som just nu. Och samtidigt så de som representerar Guds rike, kyrkorna, de tappar medlemmar. Det är alltså någonting som inte står rätt till. Jag var på ett föredrag för ett tag sedan med Ove Wikström, som är ju religionsforskare. Och han beskrev det ungefär så här, att kyrkorna, kyrkligheten, det är små öar i vårt stora hav av människor. Och det är färre och färre som finns på de här öarna med fast mark. Det är inte speciellt många som lämnar havet och kryper upp på de här öarna. Utan väldigt många människor är ute och simmar i havet och längtar efter någonting. Men de vet inte vart de ska vända sig. Och för dig som kanske tillhör en kyrka, så är detta allvarsord. Vad är det som behöver ske för att de här
kyrkliga, andliga öarna ska kunna ta emot människor ute i havet som bara längtar efter att få uppleva någonting. Jag tror det måste ske en väldigt stor förändring för att det ska bli en förändring så att säga, så att vi återigen kan få se våra kyrkor fyllda av längtande människor som bara vill en sak, och det är att komma till Gud. Att komma till Gud, det är att komma nära. Vi kan be bönen allesammans: dra mig nära dig.

Dra mig nära dig. Det var hämtat från ett album som heter Ropa till Gud. Vi börjar komma mot slutet av det här programmet och jag känner att jag vill komma med lite personliga råd de sista minuterna här. I första Johannes brev 1:7 står det så här: Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss ifrån all synd. Det handlar om att vandra i ljuset. Och detta är en bild på att man lever ett oförfalskat liv. Man lever ett liv i sanning. Även om sanningen är besvärlig. Den kan till och med vara smutsig. Den kan vara bräcklig. Det finns saker vi skäms över. Men om vi lever i Guds ljus och står fast där, så kommer vi att finna honom. Vi kommer att finna honom när vi läser kristna böcker, när vi läser Bibeln, när vi åker på konferenser och lyssnar på CD-skivor och kassetter och lyssnar på radioprogram av typ det här. Det finns många människor där ute som längtar efter att få tag i Gud helt enkelt. De behöver få en liksom en verklig andlig dimension i sitt inre. Det finns många som har tröttnat att söka. För de har inte funnit. De har tröttnat på att lyssna på alla så kallade experter som säger sig veta hur man når fram till Gud. Och som inte har kunnat leda fram dessa människor till Gud. Det finns många som säger sig ha sanningen. Det har trätt fram många på den religiösa arenan. Och gapat och skriket och kanske haft mycket övertygande predikningar. Många utav dem har varit helt fantastiska och lett fram människoskaror till Gud. Men det finns också de som inte har haft den här andliga dimensionen med sig och i sig. Kanske du inte har varit i någon andlig gemenskap på flera åratal. Kanske du liksom känner att det är liksom du har gett upp helt enkelt. Du vill inte vara med längre. Då vill jag säga till dig att vad du behöver, det är en direkt relation med Jesus. All förändring som du tror ska ske inom kyrkan, inom andligheten, börja tänk så här istället, att det börjar med dig själv. Börja med en direkt relation med Jesus. Träffa någon som du har förtroende för och samlas i Jesu namn. Och tro att Jesus är mitt ibland er. Gå in i den här sanningen. Och skapa en relation, en gemenskap med Gud. Och i den här relationen så kan ni förändra saker och ting. För ni har att göra med den största makten i universum. Ni kommer att få Guds gåvor. Ni kommer att se Guds möjligheter. Låt detta bli din värld. Där du kan vara ett med Gud i en dimension som inte har smutsats ner av den här världen. Och med de orden så vill jag bara önska dig lycka till och Guds rika välsignelse när du går in i den andliga dimensionen.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. O Gud, du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus, ge oss kraft i deras efterföljd att förkunna ditt evangelium, så att alla folk får se din frälsning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar nu till den gammaltestamentliga texten ifrån Jeremias första kapitel, verserna 4-10. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag, att vara profet för folken. Men jag svarade, nej, Herre min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sade Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det som jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu sjunger vi psalmen 280. Jesus min Herre, dig vill jag älska. Psalm 280.

Vi fortsätter med dagens saltartext från den 40:e salmen i saltaren, verserna 6-12. Stora är de ting som du har gjort, dina under, Herre min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna. Slaktoffer och matoffer önskar du inte. Du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag är här. I bokrullen står vad jag ska göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud. Jag har din lag i mitt hjärta. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar, förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran. Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig. Din godhet och din trohet ska alltid bevara mig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Herre, nu ber vi att ditt ord får tala till oss och att du får beröra våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Den här söndagens texter handlar om att Gud vill använda oss människor för sina uppdrag. Därför är dagens tema Sänd mig. Vi vet ju att Gud kallar vissa människor till tjänster och ämbeten i kyrkan. Men det är också sant att vi alla kan få vara i tjänst för Gud. Vår stora reformator Martin Luther, han var helt viss om att varje människa har en kallelse att leva i Guds plan med sitt liv. Och Bibeln talar om att alla döpta som tror på Kristus utgör ett heligt prästerskap som ska tjäna Gud. Detta är det som vi kallar det allmänna prästadömet. Gud vill alltså använda oss var och en för sitt verk och sina syften i den här tiden. Något som lyser fram ur våra texter idag, det är Guds storhet. Psalmisten utbrister i dagens saltarsalm: stora är de ting du har gjort, dina under, Herre min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Nej, det är en stor och väldig Gud som vi får tjäna. Och han har också goda planer för oss, var och en. Vi möter Guds storhet i den gammaltestamentliga texten. Där kommer vi rakt in i en dialog mellan Gud och prästen Jeremia. Gud säger att han har utvalt Jeremia till att bli profet innan han ens blev till i sin moders liv. Men Jeremia protesterar och säger att han är för ung och inte har talets gåva. Han vill dra sig undan uppdraget. Men Gud försäkrar att han ska vara med honom och hjälpa honom, även om det kommer att bli svårt ibland. Gud ger honom också en oerhört stark position
och sätter honom över folk och riken. Så antar Jeremia sin kallelse och blir en av det gamla förbundets allra starkaste profeter. Vi ser alltså att Guds storhet övervinner Jeremias tveksamhet och hjälper honom över de hinder han ser. Så får också vi räkna med Guds hjälp och kraft, ledning och beskydd när vi går hans ärende. Men vad vill då Gud att vi ska göra i hans tjänst? Jo, det kan vara många olika saker som Gud vill att vi ska göra för honom. Aposteln Petrus uppmanar oss att vi var och en ska använda den nådegåva som han eller hon har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Alltså, vi är utrustade med talanger och fallenheter på olika sätt och har lätt för olika saker. Dels är vi av naturen begåvade på olika sätt och på olika områden. En kanske är bra på konsthantverk, en annan är duktig på att möta människor, en tredje är skicklig inom musikens område och en fjärde har lätt för att arbeta praktiskt, för att nu nämna några exempel. Men dels kan Gud också utrusta oss med andliga nådegåvor, till exempel att tala visdomsord, att skilja mellan ont och gott, bota sjuka eller tala profetiska ord från Gud. Så är det tänkt att vi alla som lemmar i Kristi kropp ska bidra med det som vi har fått som gåva och betjäna varandra i församlingen, men också utåt i vår omgivning. Då kanske du som lyssnar nu tänker: jag har ju kommit upp i åren, eller jag är sjuk och kan inte komma till församlingen. Du kanske också tycker att du har det mesta bakom dig av ditt liv. Men jag vill säga dig att du fortfarande har en stor möjlighet att leva ett liv i Guds närhet just i bönen. Här finns en stor och rik tjänst för var och en. Gud har bruk för oss alla. Han pensionerar ingen. Jag tänker på några av det gamla testamentets gestalter som fick sin kallelse från Gud i hög ålder. Till exempel Abraham. Han var 75 år gammal när han blev kallad av Gud. Och Mose var 80 år när han gick in i sin livsuppgift. Så för Gud finns det inga hinder. Genom att få gott om tid till stillhet och bön så kan man fortfarande tjäna Gud i en viktig funktion. För det är så stort och underbart att den som ber till Gud, den rör vid den handen som styr världen. Att vara förebedjare för sina nära och kära, att be för församlingen och sig själv, ja, det är något av det viktigaste som en människa kan utföra. Därför vill jag uppmana oss alla och sporra oss till att tillbringa mycket tid i bön. Men nu får inte detta bli som en tung börda. Att be är inte ett krav, det är en förmån och en möjlighet. Och bön behöver inte vara ord hela tiden. Gud hör också minsta suck till honom. Låt oss var och en därför be Gud
att vi får komma in i den kallelse som han har för oss. Och när han talar till oss och kallar oss, låt oss då svara: Herre, här är jag, sänd mig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi sjunger psalm 96. Öppna mig för din kärlek. Psalm 96.

Låt oss bedja. Jesus Kristus, du som sände ut dina lärjungar att tjäna dig och utföra ditt verk. Tack för att du har en uppgift åt var och en av oss. Jag ber att du ska leda oss in i den. Tack för att du också med den helige andes kraft och visdom rustar och skickliggör oss för ditt arbete. Hjälp oss att dra många människor till dig. Vi ber för vår kyrka att hon ska fullgöra sitt uppdrag att vara ljus och salt i den här tiden. Vi ber för våra diakoner, präster och biskopar. Ge dem mod att peka på dig som räddningen för vårt folk. Vi ber för den världsvida kyrkan, särskilt för dem som förföljs för sin tro. Hjälp dem att stå fasta och styrk dem att hålla ut i prövningen. Låt också oss hålla fast vid ditt ords sanning. Vi ber om att kunna se behoven i vår närhet. Kom med läkedom till de sjuka. Tröst till de sorgsna och bedrövade. Vi ber också för våra nära och kära, särskilt för dem som vi nu var och en tyst nämner inför dig. Herre, tack för att du hör våra böner. I Jesu namn. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar med att sjunga psalmen 89. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. 89.